0: peace wherever she's running. I hope it's somewhere friendly.
1: Nora Legrand sang Wherever She's Running, og Odny før det sang om Alma, og 12:05 klokka. Og ja, en av de store artistene gikk dessverre ut av tiden på dagens dato. Og grunnen til det var egentlig en fillesak. Ja, jeg forteller mer om dette straks. Men for det är det en välkänd stämma som ska få lov till att synge för det. Frontman i Kaisers Orkestra kommer på egen hand här, Jan Ove.

Detta var Skår. Du fick henne här I tidlig morgon I det klockan strax 6:10. Och namnedagen idag, jo, Elisabeth Magda och Malvin har den.

0: The Coldplay var det där och In My Place. Nu blir det nyheter här i PN.
1: Detta är NRK Nyheter. Nu är klockan 8.30. Priserna i april var 3,4% högre än på samma tid i fjol. Det visar nya tal från Statistisk centralbyrå. Prisväxten i Norge är alltså fortsatt långt över Norges banks mål på 2%. Lönsväxten de senaste åren är en av orsakerna till att prisstigningen är så pass hög, säger Kjersti Haugland, chefekonom i DNB Carnegie.
2: Det är huvudorsaken att kostnadsuppgången har varit hög de senaste åren. Och så är det så att när en brukar mycket pengar över statsbudgetet, det har det ju blivit gjort år efter år, så bidrar ju det att hålla aktiviteten i norsk ekonomi uppe på en annan måte än utan denna pengebruken. Och det betyder också att norsk ekonomi ger det ganska bra. Vi har en låg arbetsledighet, vi har en växt som är omkring runt det som är normalt för norsk ekonomi. Och så är prisväxten för hög och då må räntenivån justeras lite upp.
1: Detta är en misstänkliggöring av syke människor. Ja, det säger SVs hälsopolitiska talsperson Kati Li om att regeringen nu hever terskeln för att ge patienter 100% sjukmelding. Hälsoministern vill ha fler i jobb och att långt fler ska få graderade sjukmeldingar. Detta är också en överstyrning av lägenes fagliga värdering.

0: Det var Sting som sang If you love somebody, set them free.
1: Ja, hejsan och välkommen till Vittnehörnet.
2: Ja, tack för det. Ja,
1: idag, vad sker med kroppen där du har tatueringar? Tror inte mer bekant så har inte dök här i studion några tatueringar.
0: Inte jag nästa.
2: Jag har varit väldigt rädd för den maskinen.
0: Ja, jag har ju nålar förbi.
1: Det ser ont ut.
2: Det ser ont ut och svir säkert.
1: Och det kan vara ont, det kan vara ont.
0: Men har du tatuering?
1: Jag har ej från den gången jag fyllde 18.
0: Ja.
1: Och nu 27 år senare så är den där fortsatt, men den är lite blassare. Ja. Falma kan kanske si, eller den är borta lite mjukare i kanterna i vart fall. Men vad är det som sker egentligen? För det alla som har en gammal tatuering vet ju att det sker ting med en. Men det sker inte så mycket, men det sker över tid. Det är inte så lätt att se. Och efter kvart så kan du ju se att ja, det är inte lika kvass och skrikande som en gång var. och så har du något som heter immunceller i kroppen vår. De kallas också för kvite blodceller. Och de är ju försvarssystemet vårt mot bakterier och virus och infektioner av den slags. Så immuncellerna i kroppen vår, de är en sån evig cyklus, hvor de et inträngare som kommer in, och så efter kvart så blir de gamla och dör, och så blir de i sin tur äta av nya immunceller, och slik går nå dagarna
0: livets gång
1: i kroppen.
0: Ja.
1: Men det sommar sker ju där oss har tatueringar. Immuncellerna, de angriper och bläcker. För immuncellerna så är bläcket ett främmandelement. Hej, du ska inte vara här. Går laus på bläcket, ät lite, men klarar inte att bryta ner bläcket. Mm. Immuncellerna där har de mött sin över sitt vad ska jag kalla det? Ja, en överman kanske, överkvinna. Jag vet inte om bläck har ett kön. Sänd melding appen hvis du vet. Over tid så klarer faktisk immuncellene å få laus noen ørsmå, og da er det gjerne sånn nanopartikler med blekk. Da får de laus dem, og da transporterer de dem med seg i lymfesystemet. For kroppen vår har jo et lymfesystem, og da ender disse ørsmå nanoblekkpartiklene opp i lymfeknutene. Og der blir de resten av livet.
0: Det høres jo ikke veldig bra ut.
1: Lymfeknute hører selv han ikke bra ut, men lymfeknuta er gode knuter, og de finnes over hele kroppen. Og hvis nok blekk havner i lymfeknutene, så kan den bli farget og litt betent. Men det er allikevel det som er litt rart, da. Det er at det er allikevel ikke noen foreløpig sammenheng mellom masse tatoveringer og masse betennelse i lymfeknutene. Nei. Så folk med masse tatueringer er på en måte like sunn og frisk som oss andre. Men som sagt, blekket kan bli med i lymfeknutene. Og der igjen, hvis du har en litt farma tatuering da, så vet du at da er nok det som en gang var litt skrikende og ropende og kvast i kantene, det har endt opp i lymfeknutene dine. Så de ligger der da.
2: Er det det som kalles en blackout?
1: Perfekt. Vitenhjørnet har hivet ut en liten statistikk hvor du nå kan være med å bidra, for jeg utdaget nemlig at oss har enda ikke undersøkt hvor utbredt tatueringer er blant våre delegater.
2: Er det sant?
1: Så derfor så kan du nå inn i NRK Radio-appen og svare på om du har tatuering, om du er flere, om du er ei, om du ikke har men har lyst på, om du ikke har og heller aldri skal ha. Det er noe for en kvar smak, som de sier.
2: Og så virker det som at hvis du har en såkalt ikke iPhone, eller en såkalt Android-telefon, ja, at du vil slite litt med å få opp avstemninger,
0: da melder vi det videre.
1: Da må du sveipe sidelengs. Ja. For det er nemlig noe med det, vet du. Hvis det ligger to avstemninger sånn som nå, da må du sveipe nedover.
2: Ja.
1: Hvis du har Android, må du sveipe sidelengs.
2: For Kim André skriver, jeg får ikke opp avstemningen. Det er noe som ikke stemmer.
1: Moha. Ja, jeg ser nå at tatueringsavstemningen, han har allerede rukket å få 10 stemmer her nå, så ja. Noen ferdig opp, ja.
2: Noe stemmer.
1: Ja. Og det var jo veldig... Og ja, der kom den første som ikke hadde, men som hadde lyst på, ja. For det er ganske mange som har flere her.
0: Okay.
1: Så de er litt mer tatovert enn jeg hadde trodd, delegatene våre.
0: Ok. Inn og stem i appen hvis du får det til.

0: en sån kväll man har lyst att vara med på, snick sig med någon lyspark kanske. Det är ett lite hint. hint.
1: Ja.
0: Men vi tar det en gång till. Så svarar du i appen.
1: En av de absolut mest kända diskogrupperna.

0: Beast of Burden, Rolling Stones låt, men här tolket av Bette Midler. Rätt och slett.
1: Ja, rätt och slett. På tid att ta emot dagens nya vän.
0: Ja.
1: Och då säger vi
0: stor glädje.
1: Ja, vi säger god förmiddag, säger vi.
0: Eller howdy.
1: Ja, hej Brage.
2: Hej Andrea, hej
0: Hans Christian. Hej Brage.
1: Kärvänna har vi där bara.
0: Ska vi se,
1: vi kobla dig in.
0: Det är nog knappar vi har blivit lurt av här, men ja. Vi är nog strax på banan, tänker jag. Brage befinner sig nämligen ja i tidszoner 7 timmar härifrån, alltså hos Brage är klockan 11:07 måndag förmiddag och vi ska västöver, vi ska till Texas, Brage.
2: Ja, det stämmer.
0: Det är flott. Vad har fått brakt dig till Texas? Är du på ferie?
2: Nej, här har vi bott Ingrid, min kone och mig och våra två barn, Brigitte och Selina. Vi har bott här i över 15 år.
1: Oj.
2: Och det var arbetsgivare och branschen det var i, olje och gas och energi som tog oss här till från den gången var det från Dubai i Förenta Arabiska Emirater vi flyttade till Texas, men har blivit värre efter det.
0: Ja, riktigt. Ska vi jätte på områden runt Houston då, eller?
2: Det är helt korrekt. Vi alla arbetsstäderna har nog varit i det som man är stor Houston då, men vi bor i en förstad rätt 40 minuter norr för Houston som heter The Woodlands, som en god del andra också i oljebranschen väljer att bo. Det är enkelt och käckt liv och behagligt liv här uppe.
0: Ja, vi kunde ju äta Dallas också, för där husker jag han Ewing Oil hållt till.
2: Det stämmer. Det är tillbaka lång tid. Det var första soap opera som begynte eller något sånt, ja. Och de slägarna där.
0: Det var ju det.
1: Men ja, detta var utanför mitt referensepunkt.
0: Dallas, vet du, det var ju varje middag det. Det var familjen Ewing.
2: Stämmer det.
1: Ja, men Brage, vi plejer att spørre, hva du feirer for tiden?
2: Ja, det jag förstår att det var tema idag. Så igår var det faktiskt morsdag här borte, så då var det klart då är det mycket firing på olika måter och det var brunch på oss med champagne och blomster och kort och det och datt. Men idag så om någon timme så ska jag till flygplatsen och rätt vägen hemover, kallar framdeles Norge och hem.
1: Ja.
2: Och det blir för kombinerat tandläkarbesök hos min stefar som är tandläkare. Men den viktiga biten är väl 17 maj helgen som blir färdigt i Bergen, den 16 på stadion för att se brand och 17 med bunad och se på festiviteterna då.
1: Wow, det måste vara helt fantastiskt att komma hem till. Plejer du det?
2: Nej, jag prövde att tänka över hur länge sedan det sista färdet 17 maj i Norge, och det är mer än 10 år sedan. Och det som jag också glädjer att fira är väl första gången jag kunde ha bunadsjacken på i följevärmälning. För de gången jag har haft bunad på så har det enten varit i Dubai eller i Texas i 35 graders varme. Och då tre lag med ull håller det inte.
1: Nej, det skjønner jeg godt. Men Brage, det er jo, altså det er flott at du støtter stefaren din, men er det litt i lengste laget å dra til Norge for en tannlegetime?
2: Jo, vanligvis er det det, men jeg har faktisk brukt vært lojal mot han i mer enn 20 år, så det har passet seg med jobbreiser eller feriereiser til Norge og ta turen innom han, så det har vært fast tannlege min Evin Stefan har vært det, men nå skal han pensjonere seg, så nå var det siste mulighet.
0: Ja, den må man gripe selvfølgelig.
1: Ja, må jo det.
0: Vi har jo blitt venner nå, og det betyr jo at vi stiller jo spørsmål, og du får jo bare svare hvis du vil. Vi pirker jo gjerne litt, for vi er veldig nysgjerrige, dette med Norge og USA. Jeg vet at kona di er amerikansk. Var det hun som dro deg over dit, eller tok du med henne fra Norge? Hva er historien her?
2: Vi traff hverandre i Bergen i 1991, det vil si første gang i 89, da var jeg hjemme fra studien i USA. Hun er født og oppvokst utenfor Seattle, heter Ingrid, men som navnet tyder på har vel 75% norsk blod renner gjennom årene. Mor er norsk, og bestefar på farsiden er også norsk. Så det var jobb som tok meg til til USA, men med en amerikansk kone så var det, det var ikke den vanskeligste samtalen om skal ikke den gangen det skjedde.
1: Nei, det skjønner jeg. Men har dere slått dere ned i USA for godt, Brage, eller kommer du hjem og skal feire 17. mai i Norge flere ganger etter hvert?
2: Det siste håper jeg virkelig, og hvor man slår seg ned. Vi har levd i Asia, vi har levd i Midtøsten, vi har levd i Europa og i USA, så det, vi er vel internasjonale minded begge to, så om det bærer hjem på et tidspunkt eller et annet sted i Europa, det får fremtiden vise seg. Vår eldste datter flyttet til Holland med sin meksikanske kjæreste i fjor sommer, så de har tatt turen den veien, så nå får vi se.
1: Ja. Så spennende, det er et deilig liv å ikke vite også.
0: Nei, helt klart. Nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine, Brage. Nå må du ha en fin dag i Woodlands utenfor Houston, de timene som er igjen før du setter deg på flyet, og så må du ha en trygg og god flight til Bergen.
1: Ja, gratulerer med dagen som kommer.
2: Jo, tusen takk skal dere ha, og takk for et fantastisk program.
1: Takk det var veldig det, hyggelig.
0: Takk skal du ha. Ha det godt da.
1: Ha det!
2: Hei, ja. Hei.
0: Vår nye venn, Brage i Texas, der.

litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.